na ya to nsa fro se bomodi ana woni prophet Isaac Obusu hini jima oni yesia one on one from Ashamad government school na ogie ne fa hodie ebe ya wode ya afen so ene eye fia dan ti no thank God is Friday ya ba ko mumu no so na nyina so ya se urade die ni onyam na ya boy afore ya ni atwen hira we bi adentia ni urade ye no se se no anu odin enti abusu anope ye kanfo di amanso bi an call line no so 055

0: Yama obi biache emana kwa ba Edema Prank V 104.5 FM Ebusia nonzia bom prendi di kan kra tie roba ena na pe ye de ema wo na ye famu asida ema tudi ampon kwa me base ye adu wa kra ye nso abo ye ho ban ma de pe bi achi ye ye na na pe ye da so tin kwam na pe bi aw sori na okasa na ba na wa de urade ase because obi su fa no fu na no ku ne ni mo no na na pe se ye tumi kasa na ye tumi atu ye nan na atu kwa de na ye se urade aye na famu de emfa se de bi emfa ema production team se no wono so atu ya yo mafum di abo bo nsemi ni ano wadi ama ya osemfuo atina si asem kuroji edi ama ya nse hini mwuzio na ya babi finke mu edi ama uo kaya se ene yifia da July bosu mwende de etuosu edu ya sabaku 31st July 2026 na ya ne ede ikra tuwa kura nefia densu ikra tuwa kura ewo busumi ewe emuo ene intino ayadi ya urade ayena femi di ya papapa ya mfasa deni bi mfema mfume isi ente sahudo zwa wanozo wanaje pini etre tremu edi ema ye wankrambumbu ni mantimu apie mantimu fifiru mantimu na mantimu hake inemuo na dani de ina wadu wankasi vijenu etumi edi etu hama ye pime eko yenimo na enwe chire nuo no eadi ya taxi yangu bu tuba trotro driver so bibi ya yede mwasi samu kanya hon tanka driver si na yede mwasi na pei samu kanya hon ema yede kasi eno yede ebre embo na na pei kasi eno diye ekwego medla bronzanzi nisu watema kwa mjitua nthero jansi nisuwa enam abefonti intervide nisu www.planbfmonline.com nisira wana sansu online radio huko hono mwa ene uboro wabinye biya kenkai kama kama papa ema niyoma etumi ako nenimuo enu eche no abefu ntintavidi enu Facebook, Instagram, Twitter ene friend X, YouTube ne TikTok ina no ye demu wa hono mwa bukanya hono afi yintu mpimfeni dani de inadie kani ze uboro mwa TikTok wadia ye ene programs ahudu wa ya yene inano bibirinu anu igu hono mwa kwa ubenye bia ashenti ni bia uhe ya weniji hon na opesa usanfe ni biem utie weniji hon na opesa utie ni biem no uboro mwa TikTok wa plan BFM ni inano ayadia uko hono mwa unsa ebe kani bipana afi wetumi ahema yetumi ya kwe yenimu anapei ensema yede bandi edoso po na diabetes mu akwetenu ebinie
1: ene ya bino edi ababe tu jase ene constitutional reform committee review committee ya bai mampeni John Dramani Mahama eti ya bro bet na kunyane sunu wamo chile se ene nkebe ya infie ubibedi ansano wetimi ejina se umampeni inu nkayenti so enfri 40 years enframra 35 years
0: na ewo ene constitutional reform committee nso na abudi atu gwachire se ministers are also a power mono ye hwesenka ebetumi agina adusia city
1: and what's our constitutional reform committee in sensem ye mu ne ne wo masage atu se ne dual citizens and one ma ye ne ene obo hunu no ye citizen wo Ghana no say citizen ewo man foforo so no ene ya mo ho kwan se ne ne wo betumi agina apra kunya me chire public office biti se mrashe bedwafie ene ne meke ka huni na nanso eba ne amompani pa dia eno de ye mo ho kwan ema wo mo intimi empre
0: na yami ya dumu wa eda kwe siyada eye agesbos mindi de tosu minu yama mpene excellency John Dramani Mahama bebu nikite mu every o my conqueror gani mwa wakuchichiri ya kiri baby kama na fordine ni achi mu ujimeke maini mu etumi enino ako ako boom edi jumasokura ama ene nkita udiye sunkwa eda gana nina fei jimeka maimu ono yatumi ako ako shimudi ense mwe ene afufropi ena simedu ya sente mu enu enu minu ya betu nasi etutuni sirene abasa ema enu ama etumi ya kwenye ni manu pemi intu nche kaisi ya nibi enfa ema lewe lewe miraculous kuludi na fei ne kobi funsa watama kwa mtuchua doktor alasa watama kwa mtuchua anapeye ntubi iso enko enfema na ukungu enye busi ya funi ina gratis sifu watama ni uta mafilis enso watama ni uta umu inano wane ebwa ema nyoma etumi eko nene mupa enita anapeye oso kaya hu na fei yentumi empim enko yene mu anapeye nefa kasi yeni mude inano so onso unyebi na fei nyoma entumi kwa nene apasa mkafu anapeye yebenu adomba kwa bina eusi distabo AMD anapeye mene
1: akusia jimfua
0: ebusia ken yebasi siya na fei kasi yeni yasha siya
2: plan B FM niyo
3: yo
1: ebusia yen hye kase no asene nan nim se ebra gane na ye boy ye ye kikae hu bo mu koto aba eyo mampani John Dramani Mahama ewa fi 2024 abato nim e ma ne bebi mampani ewo mindan ene ebra obet na so ne ene what you ko bi e fene se the Constitution Review Committee aye twa ni ti a fene se CRC no mampani etimiti ko yi ewo January buso minim ewa fi mpinum ne aduonu enum January 2025 ena chese wo ti ekwei ne kwei wo ma se die ni nina ne se ne ne ga ne ya mamra e ye 1992 constitution no ene ye wo monko no wo mongo hwem na baabi ya wo se yesesa baabi ya wo se yensa kyerɛ baabi ya wo se edi bika ho ne yehyehye ne ye ni nina no wo monko hwem mu ne emfa mra na omo mra ne ye wie na ye hu sa ha ne wo se edi bika ho ne ne aban ne gitu mam get me aye sansa kyerɛ ni nina na pani ye de ne to sa committee ya no aye professor Henry Kwesi Prempeh ena afi ono ena yedeni etu komiti ya no ono e executive director ema Ghana Center for Democratic Development ena yedeni tu saa komiti ya no achesi yedeni pa enwo chenso ekane huwa wamu ni nano chilese wamu ye ni mdifuwa pa wama ben akwadire bana mamramu nsema enuntinu yedi wamu etu suteni mkwe ya mamrani mchishimu neno ene ne wamu etimia ye mchishimu achura reportu ya ne wamu didi ya tu so na title da so eye transforming Ghana from electoral democracy to developmental democracy neno any the dia eda sa report iso ane wo mo de kopie mu e wo mampani atena ye e wo December bosom ye de to so edionu mienu e wa fimpinum ne edionu enum chese afi atwa mu no eno mutimi de report no e kokopie mu e wo mampani atena ye na nei na report ne mu nsem dodro na aba abetodwa ene nyama ni bi e wo ene se ene ne ye nan nim so betena Ghana hana so peso di mampani a term of office no ehia nine and they recommendations no echre se nke be ya nke yentum enfinfinhia nine enkonko piemu ewumfinhia enumu sanso ene ne ye hwe hu se ne ne elections ya na nke eto no December no ke be hwe na ye de akwa ko piem ewo November na de ba ko so be piemu eyen se ansa no bi betimi aprema mpani ewo man Ghana mu no ye ni na ye nim se ewo efie bi ewo se wodie mikire age bi ewo se wodie ansa no wetimi anya ho akonya na ne wetimi agina te se mampani ne no ene ne committee no ahwe adwene ho hu se enke ho be hia se ne enke beti age ne so e de afi 40 years na ne ye de aba 35 years enke beboa pa ne no ena attorney general ono asaye minister of justice Dr. Dominic Akurutenga Ayine ede sanse mini na ebetu dwa ebra na kire se ye busa ne sanse se se aban no committee no ede wo mun se maba aban no so wo na dwen kire ana se wo mun so so den ena wo mun so edwene ede emfa sanse mi hu ne no ena ne sanhwere fo hia ye e wo July busum ye de to so aduasa e wa fimpinum ene adionu ensiamu ena wo kire se sa recommendation ya committee ede ba ye aban no etimi asom enu ntin aban ne ehwese sa recommendation wo betimi ede dwuma ne asesa kra ne mem enu ba bua mama bunu be pii no etimi aba gwa wrem na chese dodo na no etimi abe pre akonya no enu sa ne be bua papa papa ne no eno wo kire se won ma na chese 40 no etimi yate so no 35 won betimi awrem because enka ntete no na nke ye 40 nso e ya te so apa 35 no dodo na no ebetimi awrem na no eno wo kire se age ne ye 35 enye 30 ai 35 e de ko enye 30 enu nti da ho be hia se na no ye betie na ya hye ne nso na no eno wo ka se e ko ba ne sa e be boa pa amene o se mpempi no ya na ne ti mu fo dodo na no wo mu nya kwanya na wo bunse nipa no owo potential so timi ye timi to aba ma no na obetena kwanya no so betimi adi pa na so age na ye di ato ho ni nti no kubenza watwenken so nanso enei yetimi ede sachira ye ebe ye ne ye betimi abeti age ne so ede aba 35 ede bua ama mebunu bepire no etimi ede wo mu ewura sa amanyosami mu na afenso no eba ne se presidency now wo mu ni na etimi agina na ne wo mu so yetimi ato wo mu so aba enu ntina nei attorney general ono asa minister of justice Dr. Dominic Akurutenga Ayine ede aba betu dwa se recommendation ya constitution review committee can tell friends CRC e de ababetu dwa se ne nke be ya age ne wo bitimi di ansa na wetimi agina se yento ne so aba no mbedi mampani ewo man gani no nke bitimi ate so every 40 e 35 a ebebo ne no e no wo kire se aban no etimi agia to menu ti yetwen se ebe yen sa kire ye no na etimi edi dwuma ewo man gani mu
2: Plan B FM new. Yo.
0: Ebusi my MPM so enko so enko yenim na yenda so a engineer and ACRC for enko ma wodi ababetu dwa eno mu na ben eyade a ene proposal hold up a ene tumi ekopie mu na kachi ni na ne se eba na yamamre ne ade ne yenhwe ne afi yentumi yensa kiraye na enko ma ba kwa na iwoni dipa no so eye ministers a eya na aban no babesi so a no abomodi a waltumi apawo mu ene obi tumi tenase no apawo mu be 120 obi tumi tenase me feminists 80 obi tenase me feminists 50 obi se oh media sister ne betun yabo ami obi se 40 ne betun yabo ami Nantine sene dudu bi ope bia ope fadia ya na omae bewi ya chile ne kajukiri diye ena ababa yelentem omae ekomo na Attorney General Yerua Dominic Dr. Akurutinga Ayini abo modi ya edia tuja etulese ampa ensema hodo ndi ya diwiwe brinano etu media ba ministers ampe mbrin yehwe ni mwuse bitu mi abayi bia besusu bitu ya pa wamono eye duye siye siste ya eno bitu ya buwa pa na yewura Attorney General no asuno ye minister for justice eli mwoma ye konkro gane ya mambre mwono ono asuno sanso efeso ewo ehomo na endeye wadi ya tuja etulese abayi no yadie humbe nyesi bitu ndi ya white people na etu ya kupimu ewo abayi na inuni nani ya constitution review committee no omo recommendations ahodo wa wetu mi eti hapa wa nurada July busumi ni de tosu edu ya sanwa fimpi mienine edu nu NCMO na oshe sedia nempe nifuo esusu onua wane chilose abaye enhube hiya sa obetu ya he na ni wanshishi ene mkrofo wane pa wamo emu udi juma edu mwaka miye se ya buo maye ni kapa eninti na yako committee no eni muse wane hiya na fesisi ya pa obetu midia guwa kwa muo na ama zanyo mwe nano etu etwa wame imono etumi ako nene mpa na constitutional review committee no wande no more recommendese nka ajiru suwa nipa na doa suwa nka inye edu yunum enson 57 ministers na yempa wumo nanso abeni eji tumisa mpa mpupuza aneye nanso se yedibe jina edu yunum enson ni dia odia kwata kwata kura ano yentumi enyene edu yusin abeni nanso epropuza se 60 ministers na ebebu wapa ema ome yetumi ako yenimo na okaka ho biem kire se wona adis ready ya wode tu ani ebebo apa ema omai se de ebeya ye ne mamra ne ye nkanko ene omai ye daachi no betumi agina ye pa na aban anasa ohi bia obebisu na president bia obebisu no oni kwaso betumi apao ministerial appointment fu bia wona bebro aduosia wantumi ewoye kra na akosoro kra no eye sister ode atuho ede ama obibia na yurei edia tuja etre se ohwe ade ba kwa ono ohwe nimu ehube nyese number of ministers etumi aban be power mu no ye power mu na ye power mu mebe di juma etumi edia somoman konkro Ghana na eyade a won pe ene ye power mu ye duosia pe ene ye yi wom se won hwe na fe wontumi emedi juma emfa emboa omen ewo yura Dr. Akrotinga Dominic Ayini ni kase mono odi tuja chilese saa propose constitution amendment we ebe mafwa ipa ema amembu anasa abayeno ewo sisu wano titru mampini ewo sisu wano ni nini ya ebi ano etumi ako intende intende ebane sibia o power minister sa enya fiansa oko ye kwa kofa wamo ye kwa point wamo edie free parliament ndi emrashibi gafuanu wano wani di emrashibi gafuanu wamo wani ebe sanso akachomse krachi wo befa minister for finance wo kwa minister for trade and industrial wefa kwa minister for road and transport na chilese bani sanwa haa jine pa na si ye pao nipe diusia ndi ya kamiesi nyadi ya fi ye bapa wamo edie free mrashibi gafuanu wamo ebi umwa wo bebe di juma sonko etumi edi abu omen na sa proposed reforms ya reforms ya ababo ntini die yade wo ne babe hese omen ye ne amamre ai didi juma no ne be hema etumi ejina na maso na etumi abu ama membo no enyema odu bi na nketetre mo ebo omen ne kai na no etumi abafo mo ebebo ema ka hodo na ya manta mo man konkro ga na komo ekobani so ni pay odi mp odi minister oye finance oye we oye obi we tino kute se ono na bosume no so a ni sika de ye bro na nso no bi so tempen tenkwa ye no ho ena mperifu gina wode etusa na mo nemum no se de be ya membo no ebetumi akoye ne nkobani se oni pay o so otumi ekodi juma o baabi na nso na embrace bi gye nso etumi atenasea enu nso o beje enu nso wo ho no na afi wetumi akokodi se juma no ni se kobani se wo ye mrache bi gini na odi mrache bi ga na ya pa minister anu so ofuru baabi anu so odi ni ministry ni na eni na na ebeboa emo oman yetumi akore ni mu a ebema oman emu atumi aye de ebeboa emo oman konkro gana so yetumi afa yentuma pa atumi edi efra ewo ehonmo
2: plan b fm ni o
1: Ebusia yentu akase ne so ne yetu akase ne so de ne da so agina constitutional review committee wo mon sensem na ene ne yeda so agina so na ene ene aban no asage atum se ne constitutional review committee ekotna ase ekohwe ya mamra ni mu ehun se wo se yensa kire ye bi wo man ne wo mon do wo recommendations e koko pio mampeni John Dramani Mahama nim no ene recommendation ba ko mo do ko pio mampeni John Dramani Mahama nim ene se ne ne age bi fene se dual citizenship ene ne ne nim se ne obetimi anya se wo ye dual citizen ene ye wo no wo ye Ghana ni e wo ye citizen e wo Ghana na afi so atimi aye sa citizen e wo bi amamfoforo bi so de se bi a US and na se UK nti wo no e wo ye citizen e wo kromienu mu na no no enka ntete ne ne obepiemu e wo Ghana hadia na ansa na wo betimi abepe de bre e wo man Ghana mu se position bi se ne ne MP ana se position bi a wa ha no ne ne agi se wo no otimi ka se ne ne US wo na me citizen wo ho no ene me ye citizen wo ho bi nche se worry now since our citizenship no na ni ansana wetimi agina apedibre e wo man Ghana mu na ne e constitutional review committee e ko bobo nsem ko hwe amamre nim no wo ma hu se sanse hye no ehu behia se ye besesem enu ti no wo mo e de sa recommendation no e ko kopie ye e wo oma e oma mpeni John Dramani Mahama ni na sa recommendation e wo government white paper ne so a chere se ne ni nina no e ye niema ni bia ye bebo hu adwene hu se wo se ye nsa chira ye e wo mu enu ti no ene ene e Dr. Dominic Ayine a ono e ye attorney general o sa ye minister for justice e mo my konkro Ghana e chere se sa nsa chira ye no e ye nsa chira ye bia ne wo mo ya tuma wo mu e ba be sa kirem enu ntisa sa kire e ba be be mu ne de ene kire se wo ye dual citizen

wa kramo enye biaya ba ko ye e fichire ho ba bi ana torrentem bi esi ye e ma mo fra na wo mu wo mo na mo ko be ye se e du ba ko ye se mo fra no kran hwa mu age no a e fie dua de ko no a ho no mo wo mo tire se na amamfo bi e keka se wo mu fra sketch ana e ba wo mo tire se enye sketch na emom wo no e ye bibi fofra na yi e to bi em to dwa afi wo mo tire se e mo fra no mu wuye ana se wo mo nto anana mo nsi ade na emom wo no e ya de o me prepare ye de o ma kire mu e wa yare sabia wo mo e je yare hwe se na e bebo a bibi bia enso e betumi awie peye attorney general files motion to halt sadina tama close akrita enna no pare beto dwa sha ya ma me sadina tama close ya ye dinu ko tu mo enfie poli poli edu obi nim ene di akote baila hu memu a ama na nko ba kasi akoba nketenkete ya se mami ania ya ja no onfa ni hun konkodi na empempra minu kasi attorney general wa dia ba ba tu dwa kire se e ya dia wo mu ba ba hwen se nu se be wo mu entumi e me heni tia se na avian se nu su ntwa gana o ye di ni se ya asa ye ye nhwe mu ye be asem ye be boto agu wo dia se me ka kire o abu jenti we ni nsem bia e twago wa ba fu ntinta fidi ni so Christo asa for missions stands itself from alleged viral right call for enforcement of court injunction. Used to answer for any penny what done what tea yes.

ama na watwene akona wie ye kama kama pa. Ntina weekends. Oho, me jiri se bebre na be kwa kwa jom ani. Ebe sira ukwa na wahwo hu ye dia maye.